0: kan ngai thlak ta kha ching khwal lung di ti hla zorun cultural club te na anon sakani adot le tan chonal vunga jai rautlang cultural club te na an sakilo ngai thang u
1: le lal vunga jai kin sele de me de wrong